0: Irin alkaryar da aka shayi a lokacin kasaitaccen tarbo da jam'iyyar Light Transformator ta yi wa shugabanta kuma dan takararta a zaben shugaban kasa bayan ya jima yana kargame a gidan kurkuku. Kotun kolin kasar Chad ce da ta yanke wa Masara hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yare a cikin watan Agustan shekarar 2025 bayan samun sa da aikata laifukan tunzura jama'a da kisan kai da macin amanar kasa sakamakon wata kazamar zanga-zanga. Sai dai bayan da ya shaki iskar yanci, fitaccen dan adawar da ya fito daga yankin kudanci ya nuna matukar godiya ga alfarmar da aka yi masa. To amma kuma a wani wanka mai kama da jirwaye, Masara ya nisanta kansa da aikata laifukan da ake tomar sa.
1: Ya ce daukacin yan Chad sun sani kuma Allah ma dai yana shaidar cewa ban aikata laifin da ake tuhumata ba. An kama ni ne kawai bisa wasu dalilai na daban irin na siyasa. Shugaban kasa ya yanke shawarar yi mini afuwa, ina yi masa godiya sosai.
2: Ma place ne devait pas être en prison, mais le fait
1: in ya yanke shawarar yin haka to saboda ya san cewa irin kimar da nake da shi ya fi amfani ga wannan kasa maimakon zama a gidan kurkuku. Kuma babu shakka ya fi dacewa in kasance a dandalin tattaunawa domin gina Chad a cikin sulhu da haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma kuma duk wannan na zuwa ne ta hanyar matakin adalci daidaito da kuma
2: mutunci.
0: Sai dai ahuwar da shugaban Chad ya yi wa Masara bisa dukkanin alamu ta kasa goge daukacin tuhume-tuhumen da ake masa. Hasali ma ma'aikatar cikin gidan Chad ta bayyana tsarin da cewa ko kadan bai da wata alaka da laifukan da dan adawar aikata da ma wasu abokan tafiyar sa bakwai. Kazalika kundin tsarin zaben Chad ma dai ya hana duk wani dan siyasar da aka yanke hukuncin shekaru fiye da uku a gidan yari tsayawa takara. Wai shin me yasa a lokacin da kotun koli take yanke wannan hukunci bata furta irin wannan batu ba ga Sixes Masara da sauran abokanin tafiyar sa? Baidisun Sokolge wani masanin shari'a ne ya yi karin haske kan tsarin da dokoki suka tanada.
3: Il convient d'abord de relever que la condamnation notamment de monsieur Sixe Masara ne mentionne pas expressément.
4: Yana da kyau a sani cewa hukuncin da kotu ta yanke wa Sixe Masara bai ambaci matakin hana shi yancin sa na zabe ko shiga takara ba. Sai dai abin lura shine sashe na 5 na kundin dokar zabe. Ya yi tanadin cewa duk wanda aka taɓa yanke hukunci bisa aikata manyan laifuka ko kuma wanda aka yi hukuncin ɗaurin fiye da shekaru uku a kurkuku ba shi da damar yin zaɓe ko tsayawa takara. To wannan ne abin da ya shafe shi.
3: Et donc en réalité c'est sur la base de cet article 5 du code électoral que les graciers sont inéligibles. Et ce qui est justement an deba aujourd'hui.
4: To amma abin duba nan shine ko ya dace waɗanda aka yi afuwa su shiga takara ko rike mukamin siyasa. Ala kullu halin sashe na 11 na kundin tsarin siyasar kasar ya sanya togaciyar duk wanda ke son shiga takara kamata yayye kasance wankakke mara laifi. Sai dai kuma waɗanda aka yi afuwar ana ganin sun aikata manyan laifuka da har aka yanke musu hukunci. A dan haka suna da guntun kashi da zai sa tilas su sarai da yancin su na zabe ko tsayawa takara.
3: Vous avez été condamné, vous êtes désormais de mauvaise moralité et donc vous ne pouvez pas exercer d'activité politique.
0: A bayyane take dai Sixe Masara ya amince da alfarmar rafiyar da shugaba Debi ya yi masa. Amma kuma ya sake komawa akan dandamali na neman sassaucin da zai wanke shi daga aikata laifukan kwata-kwata. Hasali ma lauyoyinsa sun bayyana cewa yi wa Masara wannan ahuwa ita ce kadai za ta iya kawo kwanciyar hankali da kaunar juna tsakankanin bangarorin Chad na arewaci inda Muhammad Kaka ya fito da kuma bangaren Sixe Masara na kudanci inda galibin su mabiya addinin Kirista ne da maguzawa. To amma kuma wace mafita ce a yanzu ta rage wa fitaccen dan adawa Masara? Dr. Atona Maiwa masanin shari'a ne kuma malami a jami'ar Tawa da ke bibiyar turka-turkar siyasar Chad ya ce akwai kura.
5: A ka'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa dan takara ko kuma mai incin zabe a cikin kasar tasu shine kara zurhu bincike bisa ga laihin domin tabbatar da laihin da anka hukunta shi akan shi bai taba yin su ba. In ya kawo sabin hujoji waɗanda ke tabbata bai yi laihin da anka tuhume shi da shi ba, to dole kotu ta sake zama in hujojin sun gamsar da ita, to za ta ɗage hukuncin da ta yi mishi a baya, ko kuma ta hanyar majalisar dokoki.
0: Ba wannan ne karon farko ba da aka taba kama fitaccen ɗan adawa Sikte Masara a Chadi. Ya yi gudun hijira tare da neman mafaka a ƙasar Kamaru a cikin watan Oktoban shekarar 2022 a ƙarƙashin jagorancin Kongo Kinshasa. An sulhunta Masara da Muhammad Debi, an kuma nada shi a matsayin Prime Minister a shekarar 2024 kafin daga bisani ya yi murabus a tsakiyar shekarar. Sai dai wani abun mamaki shine irin kalamun da Sikte Masara ya yi na nuna sadaukar da imanin sadin gurungum ga Muhammad Debi, duk da yake ya saka shi a kurkuku.
6: Je voudrais réitérer notre disponibilité collective.
1: Yace ina son in sake jaddadawa da nana ta goyen baya ga shugaban kasa da goyen bayan jam'iyyar mu baki daya domin aiki tare wajen ci gaban Chadi. Dan dawo da kwanciyar hankali domin kowa san irin matsayin da muke da shi a wannan kasa. Muna son hada kai dan dawo da haske da kawar da duhu har abadin abada.
0: Wai shin ko zaki da dandana gardin mulkin da ya a baya ne ya sa Masara ya sake yi wa Debi alkawarin goyon baya a halin yanzu bayan ya fito daga kurkuku? Sai Dr. Sani Rufai, wani mai sharhi akan harkokin siyasa yankin Sahel, cewa Sikte Masara na a matsayin tabarya ne a yanzu mai baki biyu.
7: An riga an zamana an tattauna watakila kahin ma ya hutu. Kenan gwalgwadon daidai biye shi, daidai halaye shi, gwalgwadon yadda shi shugaban kasar zai daukan mataki a gaba na ya janye. Tunda na gaya muku ya zama mutum ne wanda mai wuyar sha'ani kusan yake iya juya baki shi nan da nan. Tunda da ya hutu ma yanzu ya ce shi ba na adawa ba ne, ya ce a zo a sasanta. Kenan ya fara gwada alamu.
0: A yanzun dai ta tabbata cewa wage gingibi da ke da akwai tsakanin ahuwar da shugaban kasa ya yi wa Sikte Masara da kuma cikakkiyar ahuwar da yake nema akwai tazara mai karfi. Madamar dai Sikte Masara da sauran 'yan adawar da aka yanke hukuncin na bukatar komawa akan dandali na siyasa. Sai dai kuma majalisar dokoki ka iya duba batun da idan basira domin goge daukacin tuhume-tuhumen da aka yi musu don bawa zakarar 'yan adawar damar yin ciyara a manyan zaɓukan da ke tafe a shekaru bakwai masu zuwa. To masu sauraro, bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan mako. A madadin ɗaukacin yan uwa abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku, ku zama lafiya.
8: To madalla, ga kuma shirinmu na gaba, shirin al'adu da zamantakewa.
9: DW taba kalashi.
10: Wasu daga cikin manyan darussa da malaman addinin musulunci mabiya ɗariƙu daban-daban ke amfana su ne na fahimtar da juna cewa dukkaninsu kan manufa guda suke, sai dai bambancin tafarki.
11: Wasu kuma daga wasu jihohi suka taho, wasu ma daga wasu ƙasashe suka zo, ɗan ɗariƙu daban-daban. To duk mun haɗu muna farin ciki, muna son juna da alkhairai, ba wani magana wani ɓata wani, kowa ya kawo dalilinsa na haɗin kan namu.
10: A tarukan maulidi irin wannan babbar dama ta fi samuwa, domin a nan ne ake bitar rayuwar salihan bayi magabata.
12: Za a riƙe abin da suka koyar na tarbiyya kyakkyawa da biyayya tsakanin juna da juna. Karami ya girmama babba, babba ya tausaya wa karami.
10: Da bibiyar ire-iren waɗannan halaye, haɗin kai da fahimtar juna da zaman lafiya ke samuwa. Sawa'un a tsakanin musulmin ne su a junansu, ko tsakanin musulmin da ma waɗanda ba musulmin ba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma barkamu da saduwa a wani sabon shirin da taɓa kalashi. Shirin da ya saba duba batutuwa na al'ada da adabi da kuma harkokin addinai da ma sauran fannoni na zamantakewar rayuwa daban-daban. A shirin na wannan makon za mu duba tasiri da gudunmuwar tarukan maulidi na Salhambayi wajen haɗa kan musulmi mabiya ɗariƙo da waɗanda ba 'yan ɗariƙar ba. Ni ne Abdulrahman Kabir, zan gabatar da shirin, sai a dakace mu.